0: стык снаге мускои дахап муку мацо зинат су ягыл маткай се он се армас тус ми сун эл май той дахап
1: ме унден бух бекис я мага устас ме унден хайгус ми да уэс кос бэку ме унден бима зали ахтун трас се он се армас тус ми срамат туис лой